0: Бъди. По време на 7-годишното управление на режима, тя води кампания по целия свят и призовава за връщане на демокрацията. Полковниците я лишават от гръцкото и гражданство, ход, който само засилва още повече решителността й.
1: Ена Врали, ти ще се реши ора, що те се реши ора, то прои.
0: Един ден, в 4 часа сутринта, от Daily Mail ми се обадиха и ми казаха: отнели са ви гражданството. Аз бях първият човек, на когото го отнеха. Полузаспала и дори без да владея добре английски, аз отговорих: аз съм родена гъркиня. Той е роден фашист и ще умре като фашист. А аз съм родена гъркиня и ще умра като гъркиня. Въпреки заплахите и дори опит за убийство, духът ѝ остава несломим. Тя продължава да води своята борба чрез речи, концерти и интервюта до възстановяването на демокрацията през 1974 година. Връщайки се обратно в Гърция,

0: Politics.
1: Ambiente.
2: Comunità.
3: Rule of law.
4: Disoccupazione.
5: Wirtschaftskrise.
6: Diversité.
7: Democrazia.
8: Alterações climáticas.
9: Europa.
10: Future.
11: Migranten.
1: Diritti.
10: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Нека ви разкажа една история. Представете си, че е ранно утро. Намирате се на гарата. Ароматът на прясно изпечени закуски, кафе и метал се смесват във въздуха. Таблата с разписания за заминаващи влакове трептят и показват имена на градове, на различни езици, понякога дори и на различни азбуки. Двама приятели се сбогуват един с друг. Един човек проверява раницата си за трети път, а вие държите билет, който не е за някоя определена дестинация, а за много. Билет, който не пита къде точно отивате, а докъде сте готови да стигнете. Този билет всъщност е картата за пътуване Интеррейл.

0: европейски страни с влак. Но хората, живеещи в Европа, не са имали тази привилегия. Затова те започнали да питат защо няма такъв билет за жителите на Европа. Отговорът идва през 1972 година. През тази година Международният съюз на железниците отбелязва своята 50 годишнина. Организацията е основана през 1922 година с цел възстановяване и свързване на европейските железопътни системи след Първата световна война и 50 години по-късно отбелязва важен етап. По този повод тя създава нещо значимо и иновативно – единна железопътна карта, която позволява на младите хора да пътуват свободно в цяла Европа. Замислена е като еднократен билет под името Интеррейл. Билетът давал възможност на младите хора на възраст до 21 години да пътуват свободно с влак в 21 държави. Отговорът бил незабавен. Продадени са около 100 000 билета Интеррейл. Търсенето било толкова голямо, че Международният съюз на железниците решил да превърне това в постоянна възможност. Но историята на Интеррейл не свършва до тук. Какво ви предлага картата днес? Повече от 50 години по-късно, обхватът ти постоянно се разширява. С картата Интеррейл Global Pass вече можете да пътувате в 33 държави от гръцките острови чак до Арктическия кръг. Има намалени цени за пътници под 28 или над 60 години, но днес всеки може да получи карта и да пътува с Интеррейл. Да започнете такъв вид приключение никога не е било толкова лесно. Посетете уебсайта interrail.eu, посочете колко искате да пътувате, независимо дали става въпрос за няколко дни или за период до 3 месеца, и изберете картата, която най-добре отговаря на вашите нужди. Тя ви позволява да пътувате свободно в цяла Европа. Високоскоростните влакове, регионалните линии, нощните влакове и дори фериботите на някои места, всички те са част от една и съща мрежа. Обаче трябва да имате предвид, че за някои влакове може да се изискват резервации на места. Можете да следвате предложен на сайта маршрут или да създадете свое собствено уникално пътуване от нулата. Като цяло, гъвкавостта е истинското предимство. Свободни сте да правите промени по пътя, в зависимост от това къде ще ви отведе пътуването. Това означава, че можете да останете по-дълго в някой град, ако, например, много ви хареса там. Можете да смените посоката си, можете дори да слезете някъде, само защото името ви звучи интересно. Гъвкавостта ви дава възможност да се впуснете в непознатото, отвъд обичайните популярни туристически места. И дори ако пътувате самостоятелно, няма да е трудно да срещнете други пътешественици по пътя. Интеррейл се превърна в толкова популярна инициатива, че само през 2024 година пътниците закупиха над 746 000 карти и изминаха над 1,4 милиарда километра. Но защо всичко това има значение? Когато избирате да пътувате с влак, правите конкретна стъпка към по-устойчив туризъм. Така помагате за намаляване на въздействието върху околната среда, което туристическата индустрия оказва във връзка с изменението на климата. Стефания Скеви от Гърция е на 24 години, когато тръгва с раница, пълна с закуски и камера за моментни снимки, да търси средиземноморското слънце от Северна Италия до Френската ривиера и пътува по целия маршрут чак до историческия град Дюнкерк. Нека чуем как картата Интеррейл е помогнала да се формира нейното възприятие за Европа.
1: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
0: Interrail промени начина по който гледам на разстоянието. От романтичните скали на Cinque Terre до граничното село Вентимилия, затваряш очи и ги отваряш във Франция. Имаш шанса да опознаеш градове, които сякаш са от различни епохи, с

Европейската централна банка разполага с няколко инструмента за оказване на влияние върху икономиката на еврозоната. Например, тя може да определя основните лихвени проценти, за да поддържа цените стабилни. Сред нейните задачи е също така да гарантира, че платежните системи, като например кредитните и дебитните карти, функционират правилно и безпроблемно. Това помага извършването на парични преводи в цяла Европа или плащането без използване на пари в брой да става по-бързо, по-безопасно и по-лесно. Но Европейската централна банка не само наблюдава безкасовите плащания. Тя също така дава разрешенията за отпечатването на евробанкнотите, които използваме за заплащане на стоки и услуги за ежедневна употреба. Освен това, банката има и друга ключова задача – да упражнява надзор върху европейските банки, за да гарантира, че те функционират правилно и могат да се справят с всякакви финансови проблеми, с които биха се сблъскали. А сега нека разгледаме ролята на Европейската инвестиционна банка. Нейната мисия е много по-различна от тази на Европейската централна банка. Европейската инвестиционна банка е заемодателят на Европейския съюз, тъй като отпуска заеми за проекти, които подкрепят целите на съюза. Това обхваща широк кръг от сектори, като здравеопазване, образование и жилищно настаняване. Откъде обаче идват средствата? Не идват от бюджета на съюза, както може би си мислите. Всъщност самата банка заема средствата, главно на капиталовите пазари чрез облигации, а след това отпуска парите на съответните проекти при благоприятни условия. Около 90% от тези заеми се отпускат в рамките на Европейския съюз. Ако управлявате предприятие или работите в публичния сектор и имате проект, който отговаря на целите на съюза, можете да кандидатствате за заем от Европейската инвестиционна банка. След това банката ще направи оценка дали отговаряте на условията и ще провери дали изпълнявате нейните цели за кредитиране и дали имате добре разработен бизнес план. Европейската инвестиционна банка е не само една от най-големите многостранни финансови институции в света. Тя е и сред най-големите доставчици на финансиране за борбата с изменението на климата. Освен че е орган на Европейския съюз за отпускане на заеми, тя се нарича и банка за климата. Тя поставя борбата с изменението на климата в центъра на своята дейност и инвестира в устойчиво бъдеще за всички. Европейската инвестиционна банка също така подкрепя чистата енергия и иновациите. Нейните инженери, учени, икономисти и банкери си сътрудничат с компании, правителства и неправителствени организации в 160 държави за едно по-екологично бъдеще. По този начин инвестиционната банка споделя пълния набор от европейски експертни познания и иновации с клиенти по целия свят. Както вече видяхме, двете банки на Европейския съюз имат различни, но все пак еднакво важни мисии. В заключение можем да отбележим, че основната задача на Европейската централна банка е воденето на парична политика. Нейната цел е да поддържа цените в еврозоната стабилни и икономиката да върви по план, така че да имаме достатъчно пари в джобовете си. От друга страна, Европейската инвестиционна банка осигурява паричен поток за проекти, които носят ползи за всички нас. Тя инвестира в по-безопасно и по-екологично бъдеще за хората. Въпреки че двете банки имат различни задачи, едно е сигурно – те са еднакво важни за икономиката на Европейския съюз и играят централна роля за осигуряването на проспериращо бъдеще за Европа. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.

Горите играят основна роля за нашето здраве и благосъстояние, както и за здравето на планетата. Те изобилстват от биологично разнообразие и са изключително важни в борбата срещу изменението на климата. Горите ни осигуряват чиста вода, храна и материали, стабилизират почвите и намаляват риска от бедствия. Ето защо Европейският съюз иска да подобри количеството и качеството на своите гори и да засили тяхната защита и възстановяване. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния подкаст ще ви представим новата Европейска стратегия за горите за 2030 година. Европейският съюз е един от най-богатите на гори региони в света. Около 40% от сухоземната му площ са горски територии. Те са дом на повечето сухоземни видове животни и растения, които са местни за нашия континент. Горите са полезни в най-различни аспекти. Например, те действат като въглеродни поглътители, като абсорбират въглероден диоксид от въздуха и допринасят за борбата с изменението на климата. Понастоящем те поглъщат около 10% от общите емисии на въглероден диоксид в Европейския съюз. Освен това, горите

0: Те осигуряват чиста вода и спомагат за регулиране на водните цикли и за намаляване на рисковете от свлачища и наводнения. Те са от жизнено важно значение и за местните икономики, тъй като създават възможности за заетост, източник са на материали, които могат да се използват устойчиво и допринасят за поддържането на условията, необходими за селското стопанство. През последните години горите се промениха драстично поради множеството предизвикателства, които засягат начина им на функциониране и способността им да предоставят различни ползи за природата и хората. Въпреки че здравето на горите в Европа се подобрява в някои отношения, много от тях са изложени на риск заради проблеми като замърсяването на въздуха и водите, загубата на местообитания и на биологично разнообразие, горските пожари и сушата и разпростирането на градовете в горски райони. Европейският съюз винаги е осъзнавал значението на горите. Още през 1998 година в Обща стратегия за горите той очерта предизвикателствата в тази област и определи общи цели и ръководни принципи в политиката си в сектора. През 2021 година Съюзът прие нова стратегия за горите за 2030 година. Тя е насочена към укрепване на целите, свързани с биологичното разнообразие, както и засилване на мерките за опазване, възстановяване и устойчивост на нашите гори. Стратегията се основава на Европейския зелен пакт, чиято визия е тези екосистеми да са в центъра на обществото с ниски въглеродни емисии, което трябва да бъде постигнато най-късно до 2050 година. Новата стратегия за горите ще увеличи количеството и качеството на нашите гори чрез опазване и възстановяване. Законодателите въведоха изискване за строга защита на всички останали девствени и стари гори в Европейския съюз и установиха правно обвързващи цели за възстановяване на природата. Те също така създадоха схеми за плащане за екосистемни услуги за собствениците и управителите на гори. Целта на стратегията е да развие финансови стимули за предоставянето на услуги, свързани с горските екосистеми и да се гарантира устойчиво управление на горите. За да постигне това, Европейският съюз насърчава използването на устойчиво добит дървен материал в строителния сектор, както и мерки за устойчиво управление на горите, които ще бъдат от полза за всички. Стратегията също така се стреми да осигури по-добро разбиране на случващото се в нашите гори. Тя ще подобри мониторинга и ще гарантира, че всички държави членки ще разработят планове за опазване на своите гори. Съгласно Европейския зелен пакт, Съюзът се ангажира да бъдат засадени най-малко 3 милиарда допълнителни дървета до 2030 година, както и да се повишат устойчивостта и биологичното разнообразие на съществуващите горски екосистеми. Засаждането на дърветата трябва изцяло да зачита екологичните принципи, което на практика означава, че правилното дърво трябва да бъде засадено на правилното място и с правилната цел. Европейският съюз и държавите членки прилагат различни политики и инициативи в подкрепа на възстановяването на горите. Това включва финансиране на проекти за повторно залесяване, практики за устойчиво управление на горите и създаване на зелени коридори. Като възстановява увредените горски екосистеми и насърчава практики за устойчиво управление на горите, Съюзът може да помогне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за опазване на биологичното разнообразие по целия свят. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Aan alle jonge creatieve ontwerpers, artiesten, filmmakers en schrijvers. Deze podcast is voor jou. Wil je weten hoe de EU kan helpen om jouw creatieve project tot leven te brengen? Dan moet je meer leren over Creatief Europa, het EU-programma dat creativiteit onder de aandacht brengt. Met een budget van bijna 2,5 miljard euro heeft Creatief Europa tot doel de culturele diversiteit

0: sola voce. 6023.
1: Първи май 2004 година беше повратна точка в историята на 10 държави в сърцето на Европа. Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, както и островите Кипър и Малта, се присъединиха към европейското семейство. Събитието се превърна в празник на единството и откритите нови възможности. Нека да се върнем назад към този исторически момент. Европейският съюз е приемал нови държави членки няколко пъти през цялата си история. През 2004 година той претърпя най-голямото си разширяване досега, като приветства 10 нови държави – Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения. След разширяването си, Европейският съюз вече се състои от 25 държави членки. По това време се предвижда Съюза да достигне 30 държави членки. Защо това разширяване е толкова значимо? На първо място, то е най-мащабното в историята на Европейския съюз. Към него се присъединяват 3 бивши съветски републики – Естония, Латвия и Литва, 4 бивши сателитни на Съветския съюз държави – Чехия, Унгария, Полша и Словакия, една държава от бивша Югославия – Словения и 2 средиземноморски острова – Кипър и Малта. Тези държави поеха по пътя към едно по-тясно сътрудничество, просперитет и солидарност. Това разширяване означава много повече от просто увеличаване на броя на държавите членки. То е знак за промяна в геополитическия пейзаж, която ще оформи бъдещето на Европа за поколения напред. Разширяването придвижи границите на Европейския съюз на изток и засили стабилизиращата му роля в Европа. Защо тези държави искаха да станат членки на Европейския съюз? За много от тях това беше шанс да прегърнат обещанието за демокрация, свобода и нови възможности, които той символизира. Разширяването последва падането на комунистическите режими в Централна и Източна Европа, което позволи на тези страни да преминат към демокрация и пазарни икономики. То беше кулминацията на дълъг процес на присъединяване, довел до обединението на Европа, която беше разделена в продължение на половин век от желязната завеса и студената война. Разширяването от 2004 година също имаше важни последици за езиците в Европейския съюз. Никога до тогава разширяванията не бяха представлявали подобно предизвикателство от езикова гледна точка. Броят на държавите членки се увеличи от 15 на 25, а на официалните езици от 11 на 20. Девете нови езика са естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, чешки, словашки и словенски. Преводаческата служба на Европейския парламент бяха създадени 9 нови отдела, които осигуряват достъп на гражданите до полезна информация на родния им език. В годините преди разширяването, когато преговорите за членство бяха в ход, наличните преводачи започнаха да се подготвят за въвеждането на новите езици, като участваха в интензивни програми за езиково обучение. Богатата езикова палитра на Европейския съюз се превърна в свидетелство за ангажимента му към приобщаването и многообразието. Всеки един език не е просто средство за общуване. Той е прозорец към историята, културата и идентичността на страната. Чрез писмения и устния превод Европейският съюз дава възможност да се чува гласът на всички. Петото разширяване с 10 държави през 2004 година беше последвано от присъединяването на България и Румъния през 2007 година и на Хърватия през 2013 година. Днес, две десетилетия по-късно, въздействието на разширяването от 2004 година все още се усеща. Европейският съюз продължава да бъде фар на надежда, напредък и сътрудничество в един непрекъснато променящ се свят. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент. Европейския съюз има няколко вида закони. Някои са задължителни, а други не. Някои от тях се отнасят за всички държави членки, а други – само за някои. Днес ще разгледаме един много важен вид законодателство – директивите. Директивата е правен акт, прият от институциите на Европейския съюз и адресиран до държавите членки. Чрез нея се определя дадена цел, която трябва да бъде постигната. Директивата е част от така нареченото вторично законодателство на Европейския съюз. То се състои от съвкупността от правни норми, проистичащи от принципите и целите, определени в договорите на Съюза, които са първичното законодателство. Между другото, ако искате да научите повече за договорите на Европейския съюз, слушайте епизода от тази поредица, посветен на тях. Но нека се върнем към нашата тема, а именно директивите, с един пример – директивата на Съюза относно пластмасите за еднократна употреба. Целта на тази директива е да се намали въздействието на някои пластмаси за еднократна употреба върху околната среда. Според документа, държавите от Европейския съюз трябва да намалят или дори да забранят използването на пластмаси за еднократна употреба, като например чинии, сламки и чаши. Тази директива беше публикувана през юни 2019 година и влезе в сила през юли 2021 година. Разбира се, целият този процес отне известно време. Например, беше необходимо време за включването и в националното законодателство, както и време, за да бъдат продадени наличните запаси от пластмасови изделия за еднократна употреба. Освен това, беше нужно известно време и на хората, за да адаптират своите модели на потребление. Ако обаче сега се огледате наоколо, стъклените или хартиените сламки вече до голяма степен са заменили пластмасовите. Процесът на изготвяне на една директива включва няколко етапа, като всичко започва с предложение на Европейската комисия, последвано от неговото разглеждане и изменение от страна на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Това означава, че парламентът участва както в изготвянето, така и в приемането на директивите. Последната стъпка представлява включването на директивата в националното законодателство на държавите членки на Съюза. Този процес е известен като транспониране. За разлика от регламентите, които се прилагат пряко във всички държави членки, директивите трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Но как става това? Националните органи на всяка държава от Европейския съюз сами определят как ще включат директивата в своето законодателство. В общия случай, това трябва да бъде направено в рамките на 2 години след приемането на директивата. Този срок обаче може да бъде удължен, ако е необходимо, за да се гарантира по-плавен преход към новите правила за пазара на Съюза и държавите членки. За да влезе в сила дадена директива, националните мерки трябва да постигат целите, определени в документа. Националните органи трябва

0: трябва да съобщят на Европейската комисия мерките, които предприемат. Ако те не направят това, комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения поради тази липса на комуникация. Чрез директивите могат да се определят минимални стандарти, но нищо не пречи на държавите от Европейския съюз да определят и по-високи стандарти, както може да се изисква от собствените им правни системи. В този случай, държавите членки, разбира се, имат правото да определят по-високи стандарти от тези в директивата, но не могат да падат под минималните стандарти. По този начин в директивите се определят общи прагове за хармонизиране на правилата в целия Европейски съюз. Когато държава членка не транспонира дадена директива в националното си законодателство, Европейската комисия може да започне производство за установяване на нарушение. Комисията може също така да започне такъв вид производство, ако някоя държава транспонира неправилно дадена директива. Ако въпросът не бъде разрешен след отправянето на първоначалното предупреждение, комисията може да реши да отнесе случая до съда на Европейския съюз. В някои случаи, комисията може да поиска от съда да наложи финансови санкции на съответната държава членка. Размерът на глобата, която трябва да бъде платена, следва да гарантира, че санкцията е пропорционална и има възпиращ ефект. Всъщност, глобата трябва да бъде достатъчно висока, за да се гарантира, че държавата членка ще започне да спазва директивата. Следователно, санкцията трябва да бъде по-голяма от ползите, които държавата членка извлича от неспазването на директивата. Освен това, трябва да бъде достатъчно висока, така че държавата членка да не пропусне отново да приложи директивата. Размерът на санкцията варира в зависимост от платежоспособността на държавата. Целта е никога да не се поставя държава членка в финансови затруднения, нещо, което не би било в интерес на никоя от страните. Напротив, основната цел на производството за установяване на нарушение е да се гарантира, че държавите членки прилагат правото на Европейския съюз в интерес на всички европейски граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Internet je izjemno učinkovito in uporabno orodje, ki prinaša številne koristi in priložnosti. Z enim samim klikom lahko dostopamo do ogromne količine informacij. Vedno in povsod lahko spremljamo aktualne dogodke in ostajamo v stiku s prijatelji in družino. A ker se spletno okolje nenehno razvija, se moramo vsi, zlasti pa otroci in mladi, zavedati tveganj, ki jih prinaša internet. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o dnevu varnejšega interneta in o ukrepih Evropske unije za varnejši internet. Pa si najprej poglejmo, kaj je dan varnejšega interneta in zakaj je tako pomemben. Dan varnejšega interneta je z leti postal pomemben dogodek na področju spletne varnosti. Prvič smo ga obeležili leta 2004 in sicer kot pobudo v okviru akcijskega načrta Evropske unije za varnejši internet. Danes ga vsako leto praznujejo v več kot 180 državah po vsem svetu. Namen dneva je ozaveščati o aktualnih vprašanjih spletne varnosti ter opolnomočiti vse, še zlasti pa otroke in mlade, da bodo znali varno uporabljati internet. Kako lahko ljudje sodelujejo pri dnevu varnejšega interneta? Ob dnevu varnejšega interneta se vsako leto poveže na milijone ljudi in si skupaj prizadeva za varnejši internet za vse. Ustrezni odbori in deležniki na ta dan pod sloganom Skupaj za boljši internet organizirajo dejavnosti na temo varnosti na spletu. Leta 2012 je bila v okviru Evropske strategije za boljši internet za otroke oblikovana mreža centrov za varnejši internet, ki jih financira Evropska unija. Večina držav članic ima danes svoj center za varnejši internet, kjer lahko državljani izvejo več o dogodkih, ki ob dnevu varnejšega interneta potekajo v njihovi okolici. Center za varnejši internet, ki ga v okviru programa za varnejši internet instrumenta za povezovanje Evrope sofinancira Evropska unija, imamo tudi v Sloveniji.